0: បុរាតាមខ្ចងខោ
1: ងាយកគង្គវាយតងោ
0: ម៉ាចាផាជីថាំពីរុកវាយចង់មកខេបឡា
1: ហើយផាយោតាក់ចាប់ទៅដឹកណោះ
0: ដូទីសាផាជី
2: បាប
1: តាម
2: បាបនងនេះនងនេះអាទុកនងនេះអាទុករមនីបោបរុកស្នងចាក
1: ់តាម
2: បោបរុកស្នងចាក
1: ់បរុកណងចាក
2: ់អាគីរស្គីម៉ាសលីា
1: ហ៊ឹបបបរចាក់아무거가보쌈도이거
2: 가서그아저기당근이야기라니
1: 니마야맞아패티냐
2: 안가비노아니먹을바지누파게바보
1: 바보무슨낭떠가너로먹을다는누부카나
2: 바바안가까마니니
1: 무쭉자타면자다당근당근다시나자보바보무슨낭떠가
2: 오케이안다시당근아바보
1: 아니딜로로사나이무강수청라아참야자정은하임라응뭐로뭐주는거가
2: 하간창을아까봐
1: 하늘하늘날라지
3: 뭐또사몽벨렉헨제라까땀클라냐이뭐노앙바퀴용나이이씨에이보나항몬트로포리후이무슨시신나마르거나브리치
0: 어
3: 아나티러서팔라
0: 땀카냐네
3: 누르파냐바
0: 힌디또몽러와언니니부니스활랑리야
3: 꼭따사리타니신신합동이나고